Bio je to Andrea Bocelli u 15 minuta do 12 sati. Ljubav iz Portofina. A sada slijedi Massimo Savić i Dođi. Dođi.